0: ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai mong xa được đâu. Gặp nhau cũng xuyên không hẹn.
1: Mong đầu tiên của đàn cà vá công tàu xa căng sang mía để xây thành chỉ hiệu quả cụ cho là.
2: 你就巧诶，我使用通讯软体，嘛有人甲我推销第一名品牌咖啡包，险险我都落订单呢。
1: 要有劣质毒品大麻，叫做是稀有鸡毛菌、甘蓝藤啊。
2: 大家爱提高警觉，避免伫咧网络边台顶接触到新型毒品。想要了解更卡侪资讯，请上教育部防止学生药物滥用资源网。以上广告由教育部提供。
3: 路上路况多变，为了你我安全，车辆到路口中心点再转弯，避免视野死角。行人穿越路口，请走行人穿越道，专心过马路，不滑手机，遵守号志并快步通行。绿灯秒数足够，再过马路。以上内容由交通部高速公路局提供。
4: 亲爱的听众朋友，锂电池使用要注意：一、选用贴有经济部标准检验局商品安全标章的产品；二、使用前详阅说明书，依说明书内容使用。